Mathias Heise Quintet her med nummeret Winter Rose. Og nu skal vi have Lise Vestberg med Veronica Rud som gæst på nummeret In the Wake of Blue.

Duke Pearson på det her funky nummer, som hedder I Don't Care Who Knows. Du lytter til Sommer og Solskin på P8, og her får du et orkester fra Sydafrika, indspillet i 1975. Det er Djabu med Roots.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Bjarke Faldgren og nummeret Low Five. Og her får du den danske sangerinde og komponist Nana Rashid på Pure Blue Betty.